Gluvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

0: худенье. Ustaj! Svakog radnog jutra na Plus Radio. Buđenje sa Miškom Petrovićem. Od 7 do 9. Chicago Time. Buđenje!
1: Jutro, jutro, Plus Radio, 20 minuta prošlo je od 8 sati, a pozitivno jutro nikako ne ide bez prve ili druge jutarnje kafice. Da li ste bolji ili malo loši ranioci od nas? Samo je to razlika da li pijete prvu ili drugu jutarnju kafu. Recimo, mi pijemo prvu do kolege sa portala Chicago Dešavanja uveliko pio drugu. Eto, moram da priznam, bolji su ranoranioci. Hvala vam. Inače, jutarnja kafa i omiljena čokolada mogle bi ponovo da postanu mali luksuz, jer su berze burno reagovale već na samu najavu vremenskih nepogoda u najvećim proizvođačkim regionima. Strah od nevremena podigao je cenu kafe za gotovo 20% u jednom danu. Cena kafe porasla je na najviši nivo u posljednjih 6 mjeseci, dostigavši $3.57 po funti, a to je blizu pola kilograma. Kafe usled zabrinutosti da bi vremenske neprilike u Brazilu i Vijetnamu mogle da smanje buduću proizvodnju i zalihe i dovede do manjka ponude na tržištu. Brazil je najveći svjetski proizvođač izvodnih arabika kafe, dok Vijetnam dominira u proizvodnji robuste. Prema procenama stručnjaka, rast temperature i smanjenje padavina u ovim zemljama negativno utiču na cvetanje biljaka kafe, što bi moglo da dovede do slabijeg roda u narednoj sezoni. Očekuje se da će efekti klimatskog fenomena El Niño trajati do prvog kvartala naredne godine, što dodatno povećava rizike oko buduće ponude. Cena kafe se tokom prve polovine godine kretala silazno, ali je posljednjih nedelja preokrenula trend. Početkom jula cena je nastavila rast, dostigla $3.57 po funti. Inače, funta je standardna mera za trgovinu kafom, nisam znao. Posebno za ugovore na arabiku na berzi u Njujorku, a aktualni šestomesečni maksimum odgovara približno ceni od $7.87 po kilogramu kafe.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: I good morning i dobro jutro. I ponedjeljak i 13. juli, pozitivno jutro i Plus Radio i naših 8 radio stanica i zabavna i hit i narodna i klinci i nostalgija i 90-te i rock i trending. Boga mi, lepo smo se ispričali ovog ponedjeljka i uspješno smo započeli ovu radnu nedjelju i sada može sve da ide kao podmazano. Na letnji način, u letnjem ritmu, tokom predstavljećih letnjih dana imamo još dosta da se obuhvati i prihvati od, kako od ovog 13. julskog dana, tako i od celog leta. Čini se da leto tek stiže na područje Chicaga, Illinoisa. Danas do 32, sutra 33, onda 34, boga mi tako sve do kraja ove nedelje. I ne bi trebalo da bude padavino, bit će pretežno sunčano i veoma toplo. Pa nađite načine da se rashladite. Dosta je bazena na području Chicaga. Verujem da to vrlo dobro znate. Uvijek je podsjetnik na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja gde sve možete se rashladite, a aplikacija Plus Radija uvijek ide s vama gdje god vi da krenete, sve na jednom mestu. Tu su svi naši programski sadržaji, najnovije vesti, kalendar dešavanja, oglasi, dosta dobrih rubrika, pa jednostavno, kako je to volim da kažem, super sonična i sve moguća aplikacija Plus Radija. Autor i voditelj jutarnjeg programa, moja malenkost Miroslav Petrović Miško, stavlja ovdje tačku za ovaj ponedjeljak i najavljuje našu dragu koleginicu Marijanu Mijović, koja je sa vama već od narednog sata. Do slušanja i svako dobro, živjeli.
0: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

0: Gubio, zaubili. Nije da ne ispuni tu prazninu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno.